0: مردم شماری 2027 کے دوسرے مرحلے کے تحت آبادی کے اندراج کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ اس سے قبل آج سے خود اندراج کا عمل شروع ہو رہا ہے۔ یہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں آج سے شروع ہو کر 31 اگست تک جاری رہے گا۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: لداخ ملک میں مرکز کے زیر انتظام ایسا پہلا علاقہ بن جائے گا جہاں 1 ستمبر سے 30 ستمبر کے دوران آبادی کے اندراج کا عمل کے ساتھ ہی مردم شماری 2027 کا عمل مکمل کر لیا جائے گا۔ خود اندراج کے عمل آج سے شروع ہو رہا ہے۔ لداخ میں مکمل کوریج کے لیے تقریباً 637 اندراج کے بلاکس بنائے جائیں گے۔ جموں کشمیر اور لداخ کے لیے مردم شماری کے آپریشن سے متعلق افسر امیت شرما نے بتایا کہ اس خطے میں موسم سرما کی سخت صورتحال، مشکل راستوں اور لداخ تک محدود رسائی کی پیش نظر ستمبر کے شیڈیول کا منصوبہ بنایا گیا تھا۔ مردم شماری 2027 ڈیجیٹل طریقے سے کی جا رہی ہے۔ مکانات کی فہرست سازی کا عمل یکم جون سے 30 جون تک مکمل کر لیا گیا تھا۔ لہ لداخ سے ینگچن ڈولما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں نرگس سلیم۔
0: جموں کشمیر کے برفانی علاقوں میں ڈیجیٹل طریقے سے خود اندراج کا عمل آج سے شروع ہو کر 31 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ یہ آنے والی مردم شماری کے آبادی کا اندراج کا عمل کا حصہ ہے۔ ہمارے جموں کے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ آج سے مخصوص علاقوں میں رہائشیوں کو ڈیجیٹل اندراج کے عمل کے ذریعے اپنی تفصیلات درج کرانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ یہ سہولت جموں کشمیر کے 1115 گاؤں اور 3 میونسپلٹیوں اوری، گلمرگ اور کشتواڑ کے لوگوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ مردم شماری کے چیف پرنسپل آفیسر امیت شرما نے کہا ہے کہ حکام اس مہم کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ انہوں نے آبادی کے اندراج کے عمل کو مردم شماری کا سب سے اہم مرحلہ قرار دیا ہے۔ امتحان منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے یو جی سی نیٹ امتحان کے انگلش، کامرس اور سوشیولوجی کے 3 پیپر کا دوبارہ ٹیسٹ کرانے کا اعلان کیا ہے۔ ان تینوں پیپروں کا امتحان اس لیے کرایا جا رہا ہے کیونکہ ان پیپروں میں بہت سی غلطیوں کے بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں۔ این ٹی اے نے کہا ہے کہ انگلش کا پیپر ایک شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک 9 ستمبر کو کرایا جائے گا، جبکہ اسی روز کامرس کا پیپر 2 شفٹ میں سپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کرایا جائے گا اور سوشیولوجی کا پیپر 10 ستمبر کو ایک ہی شفٹ میں صبح 9 بجے سے دوپہر 12 بجے تک کرایا جائے گا۔ این ٹی اے نے جونیئر ریسرچ فیلوشپ ایوارڈ اسسٹنٹ پروفیسر کے لیے اہلیت اور پی ایچ ڈی پروگرامز کے داخلے کے لیے 87 مضامین میں 22 سے 30 جون تک یو جی سی نیٹ 2026 کے امتحانات منعقد کرائے تھے۔ این ٹی اے نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ ان غلطیوں کی انکوائری کی جا سکے۔ کمیٹی نے سفارش کی ہے کہ ایک منصفانہ اور غلطیوں سے مبرہ امتحان کے مفاد میں ان تینوں پیپروں کا امتحان دوبارہ کرایا جانا چاہیے۔ جھارکھنڈ میں جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی امیدواروں کا احتجاج آج 24ویں دن میں داخل ہو گیا ہے۔ طلبہ بھرتی کے امتحانات میں مبینہ بے ضابطگیوں پر اپنا احتجاج تیز کر رہے ہیں۔ حکومت اور طلبہ کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کا تازہ دور آج شروع ہو رہا ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: جے پی ایس سی جے ایس ایس سی طلبہ نے کل رانچی میں جے پال سنگھ منڈا اسٹیڈیم سے البرٹ اکا چوک تک احتجاج مارچ نکالا اور وزیر اعلیٰ ہیمنت سورین، کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے پتلے نظر آتش کیے۔ طلبہ نے ریاستی سرکار کے خلاف بھی نعرے بازی کی اور بھرتی کے عمل میں مبینہ بے ضابطگیوں، جے پی ایس سی اور جے ایس ایس سی کے امتحانات کو منسوخ کیے جانے کی اپنی مانگ کو دہرایا اور بھرتی کے امتحانات میں بے ضابطیوں کی سی بی آئی جانچ کی مانگ کی۔ اسی دوران ریاستی سرکار نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے کی اپنی ایک اور کوشش کا آغاز کیا ہے اور اس سلسلے میں آج دوپہر 2 بجے مظاہرہ کرنے والے طلبہ کو بات چیت کے لیے مدعو کیا ہے۔ طلبہ کو اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ بات چیت میں شامل کرنے کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ ریفارم منچ نے کہا ہے کہ اگر سرکار طلبہ کی مانگیں پوری کرتی ہے تو ایجیٹیشن ختم کرنے کی جانب اقدامات کیے جا سکتے ہیں، ورنہ احتجاج جاری رہے گا۔ طلبہ نے 20 اگست کو وزیراعلی کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کرنے کا پہلے ہی اعلان کر دیا ہے، لیکن قطعی فیصلہ دیویندر ناتھ مہتو کی صحت اور آج کی بات چیت کے نتیجے پر منحصر ہوگا۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: ایئر انڈیا نے اعلان کیا ہے کہ اس کی وشاکھاپٹنم کی تمام پروازیں آج سے بھوگاپورم میں واقع الوری سیتاراما راجو بین الاقوامی ہوائی اڈے سے چلائی جائیں گی۔ ایک پریس ریلیز میں ایئر انڈیا نے بتایا کہ وہ بھوگاپورم اور دلی کے درمیان ہفتے وار 14 پروازیں جاری رکھے گی۔

0: 77,342 مربع میٹر پر محیط یہ نیا ٹرمینل مسافروں کو بہتر سہولیات فراہم کرتا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ پی ایم گتی شکتی پہل کے تحت اب تک 18.66 لاکھ کروڑ روپے کی تخمینہ لاگت کے ساتھ مختلف وزارتوں کے بنیادی ڈھانچے کے 396 پروجیکٹوں کو منظور کرنے کے لیے سفارش کی گئی ہے۔ اس کے لیے کامرس اور صنعت کی وزارت نے کہا ہے کہ ان پروجیکٹوں میں 256 پروجیکٹوں کو منظوری دی گئی ہے اور ان میں سے 198 پروجیکٹ زیر نفاذ ہیں۔ اس نے مزید کہا ہے کہ ان پروجیکٹوں کا نیٹ ورک پلاننگ گروپ این پی جی میکانزم کے ذریعے قدر و قیمت کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج مغربی بنگال کے گنگوتری اور اوڈیشہ میں شدید سے انتہائی شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ نے اگلے دو دن کے دوران اروناچل پردیش، چھتیس گڑھ، جھارکھنڈ، اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ اور اتراکھنڈ میں بھی اس طرح کے حالات رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات محکمہ کے مطابق آج آسام، میگھالیہ، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ اور دلی میں بھی شدید بارش کا امکان ہے۔ اس نے یہ بھی کہا ہے کہ اگلے دو دن سے تین دن کے دوران انڈمان نکوبار جزیرے، آندھر پردیش، اڈیشہ، تمل ناڈو، پڈوچیری اور کرائیکل میں گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، جبکہ اسی طرح کے حالات میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم، تریپورہ، اتر پردیش، اتراکھنڈ اور ودربھ میں بھی رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ اڈیشہ میں شدید بارش کا امکان ہے کیونکہ آج خلیج بنگال کے اوپر ہوا کا کم دباؤ اور شدید ہو سکتا ہے، جس سے شمالی ضلعوں میں سیلاب کی صورتحال مزید خراب ہونے کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے 4 ضلعوں کے لیے ریڈ الرٹ اور 11 ضلعوں کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے اور شمالی اڈیشہ میں کئی مقامات پر شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دریاؤں میں طغیانی اور لاکھوں لوگوں کے متاثر ہونے کے پیش نظر ریاستی حکومت نے راحت کارروائیوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ موہن چرن مانجھی آج سیلاب سے متاثرہ بھدرک اور جاجپور ضلعوں کا فضائی جائزہ لیں گے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں صورتحال خراب ہے، کئی شمالی ضلعوں کے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے۔ ریاستی حکومت نے متاثرہ ضلعوں میں افسران کی چھٹیاں منسوخ کر دی ہیں اور 3 آئی اے ایس افسران کو تعینات کیا ہے تاکہ بھدرک، بالاسور اور جاجپور میں راحت اور بازاوات کاری کے کام میں تال میل برقرار رکھا جا سکے۔ احتیاطی قدم کے طور پر میور بھنج، کیون تھار، کیون جھار، بھدرک، جاجپور اور بالاسور میں آج اسکول اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ ماہی گیروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ کل تک سمندر میں نہ جائیں۔ بالاسور ضلع کے جالیسور میں 2 افراد کی موت ہو چکی ہے۔ بھونیشور سے پرکاش داش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حسین اختر۔
0: پونچھ ضلع میں منڈی تحصیل کے راجپورہ گاؤں میں قدیم بابا بدھ امرناتھ مندر کے لیے 12 دن تک چلنے والی سالانہ شری بدھ امرناتھ یاترا آج سخت سیکیورٹی انتظامات کے دوران شروع ہوگی۔ یہ یاترا 28 اگست تک جاری رہے گی اور رکشا بندھن کو اختتام پذیر ہوگی۔ حکام نے پونچھ راجوری اور راہداری راستوں پر سخت کثیر سطحی سیکیورٹی اور نگرانی بڑھا دی ہے۔ یہ یاترا پونچھ ضلع کے منڈی تحصیل میں راجپورہ گاؤں میں واقع بھگوان شیو کے قدیم بدھ امرناتھ مندر میں شراون کے مانسون پوتر مہینے کے دوران ہر سال منعقد ہوتی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے انتہائی سخت سیکورٹی انتظامات کے آج صبح پونچھ کے سرحدی ضلع کی جانب جموں میں بھاگوتی نگر یاتری نواس سے یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیا۔ راجوری اور پونچھ کے سرحدی ضلعوں کے راہداری راستوں پر سخت سیکورٹی اور نگرانی بڑھا دی گئی ہے اور جموں کشمیر پولیس کے خصوصی آپریشن گروپ کے دستے دشنمی اکھاڑا جیسے ٹھہرنے کے مقامات کے نزدیک تلاشی اور تصدیق کی کارروائیاں انجام دے رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے دستے پولیس محافظوں کی نگرانی میں پیش قدمی کریں گے۔ ضلع انتظامی اور مقامی اداروں نے واٹر پروف خیموں اور کمیونٹی کچن، پارکنگ اور حفظان صحت مقامات سمیت سبھی انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ جموں کشمیر سے این گلشن رینا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔
0: بھارت کے بیڈمنٹن کھلاڑی آج نئی دلی کے اندرا گاندھی انڈور اسٹیڈیم میں بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ میں اپنی مہم کا آغاز کریں گے۔ خواتین کے سنگلز میں دنیا کی سابق چیمپئن اور نویں درجے کی کھلاڑی پی وی سندھو آئرلینڈ کے صوفیہ نوبل کا سامنا کریں گی، جبکہ خواتین کے ڈبلز میں ٹریسا جولی اور گایتری گوپی چند کی جوڑی پہلے راؤنڈ میں اسپین کی پولا لوپیز اور لوسیا رودریکس کا مقابلہ کریں گی۔ شام میں بھارت کے آیوش شیٹی مردوں کے سنگلز کے زمرے میں چین کے دنیا کے نمبر ایک کھلاڑی اور موجودہ چیمپئن اوشیک

0: کا۔ یہ مشق کل شروع ہوگی اور 31 اگست کو اختتام پذیر ہو جائے گی۔ انڈونیشیا میں آج صبح سویرے 5.90 کا شدت کا زلزلہ آیا۔ زلزلے کا مرکز تقریباً 10 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ ابھی چند روز پہلے ہی مشرقی انڈونیشیا میں 7.7 شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ ملک کی قومی آفات سے نمٹنے والی ایجنسی نے کہا ہے کہ حالیہ زلزلوں سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 54 ہو گئی ہے۔ نئی دلی میں BWF بیڈمنٹن عالمی چیمپئنشپ میں MR ارجن اور ہری ہرن پر مشتمل بھارتی جوڑی مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئی ہے۔ دونوں دوسرے میچ میں 6-4 سے سبقت بنائے ہوئے تھے، تبھی ان کے آئرلینڈ کے حریف کھلاڑی اسکاٹ گلڈیا اور پاول رینولڈس زخمی ہو کر کھیل سے باہر ہو گئے۔ اور آخر میں اس بلٹن کی خاص خبریں ایک بار پھر سنیے۔ بھارت نے اپنی صدارت کے دوران برکس تعاون کے لیے عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطہ نظر کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ حکومت بینکنگ اصلاحات اور وکست بھارت کی خاطر سرکاری شعبے کے بینکوں کے مستقبل کے لائحہ عمل کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دے گی۔ بہار میں اشوک دھام مندر میں بھگدڑ کے واقعے میں 7 خواتین کی موت ہو گئی، جبکہ مغربی بنگال کے بیر بھوم میں آگ لگنے کے واقعے میں 5 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پینٹاگون میں سے کہا ہے کہ وہ جنوبی کوریا کے ساتھ آئندہ مشترکہ فوجی مشقیں کم کر دے۔ اور انڈونیشیا میں 5.9 شدت کا زلزلہ آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن AIR اور DD فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں آکاشوانی سے اردو سروس کی نشریات۔ میری پسند پروگرام کے سبھی سامعین کو نعیم کا آداب۔ پروگرام کی پہلی پیشکش نائٹ ان لندن فلم کا نغمہ محمد رفیع کا گایا ہوا۔

مینا اس سے مکمل تعارف معلوم کرتی ہے تو دلیپ بتاتا ہے کہ اس کے والد افریقہ میں تجارت کرتے ہیں۔ مینا کہتی ہے کہ آپ تو کبھی معلوم ہوتے ہیں۔ دلیپ کہتا ہے کہ کبھی تو نہیں، مگر جس کا گیت ایک بار گا دیا اس کو کالی داس بنا دیا۔ مینا دلیپ سے گانے کی فرمائش کرتی ہے اور دلیپ گانا گاتا ہے۔

نینا وہاں دلیپ کا تعارف اپنے دوست کی حیثیت سے کراتی ہے اور ڈیڈی کے کاروبار کو چلانے کے لیے دلیپ کو برابر کا حصہ دار بنا لیتی ہے۔ دلیپ انکار کرتا ہے مگر نینا نہیں مانتی۔ اسپتال کا نقشہ دلیپ ہی منظور کرتا ہے۔ نینا کے بلانے پر دلیپ گھر جاتا ہے تو نینا گانا گا رہی ہوتی ہے۔

فلمی نغمے، فلمی موسیقی کا آغاز کر رہے ہیں گیت کا تچل فلم کے نغمے سے. آواز ہے جسپال سنگھ اور ساتھیوں کی، نغمہ نگار موسیقار رویندر جین.

یہ نغمہ آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش ترشول فلم کا نغمہ لتا منگیشکر اور نتن مکیش کا گایا ہوا نغمہ نگار ساحل دھیانوی موسیقی خیام کی.

0: آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ شام کے 4:50 ہوا چاہتے ہیں، اب خبریں نشر کی جائیں گی۔
1: یہ آکاشوانی ہے، اب آپ محمد عمار سے خبریں سنیے۔ بھارت نے اپنی صدارت کے دوران برکس تعاون کے لیے عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطۂ نظر کا اعادہ کیا ہے۔ انڈونیشیا کے فلوریس میں 5.9 شدت کا نیا زلزلہ آیا ہے، مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 54 ہو گئی ہے۔ زمبابوے میں کشتی حادثے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 84 ہو گئی ہے۔ نیدرلینڈس کے ایمسٹلوین کے مقام پر ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اپنے دوسرے میچ میں آج بھارتی مردوں کی ٹیم کا مقابلہ انگلینڈ سے ہوگا۔ اور بی ڈبلیو ایف بیڈمنٹن عالمی چیمپئن شپ نئی دلی میں شروع ہو گئی ہے۔ بھارت کے ایم آر ارجن اور ہری ہرن مردوں کے ڈبلز کے دوسرے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزارت خارجہ میں اقتصادی تعلقات کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے آج کہا کہ بھارت نے اپنی برکس صدارت کے دوران عوام پر مرکوز اور انسانیت کو مقدم رکھنے والے نقطۂ نظر کے تحت لوگوں کو برکس تعاون کی اجتماعی کوششوں کے مرکز میں رکھا ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں برکس سول فورم 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی صدارت کے دوران مختلف شہروں میں 350 سے زیادہ اجلاس منعقد کیے جا چکے ہیں، جن سے مختلف شعبوں میں اہم نتائج برآمد ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ برکس ابھرتی ہوئی معیشتوں کے بڑھتے ہوئے اقتصادی وزن اور اجتماعی آواز کی عکاسی کرتا ہے۔ بھارت برکس کو بات چیت اور ترقی کے لیے ایک تعمیری پلیٹ فارم تصور کرتا ہے جو کثیر جہتی نظام کی تکمیل کرتا ہے۔ جناب سدھاکر دلیلا نے کہا کہ سول فورم سے حاصل ہونے والی تجاویز اس سال ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس کے لیے مفید ثابت ہوں گی۔ ماحولیات، جنگلات اور آب ہوا کی تبدیلی کی وزارت کے سیکرٹری تنمے کمار نے کہا کہ گزشتہ 2 دہائیوں میں برکس اتحاد اقتصادی مذاکرات سے آگے بڑھ کر ماحولیات کو درپیش بڑے چیلنجوں سے متعلق نظریہ اپنانے کے لیے ایک بااثر پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج نئی دلی میں آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق ماحولیات کے ورکنگ گروپ اور رابطہ گروپ کے سینئر افسروں کی میٹنگ کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ میٹنگ کے دوران انہوں نے بتایا کہ برکس 2026 کو وزیر اعظم نریندر مودی کے اس ویژن سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے کہ عالمی اشتراک کو انسانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی صدارت کے دوران آب و ہوا کی تبدیلی اور پائیدار ترقی سے متعلق ماحولیات کے ورکنگ گروپ اور رابطہ گروپ نے ایک ساتھ مل کر 4 ترجیحی شعبوں کے درمیان اشتراک میں اضافہ کیا ہے۔ یہ شعبے ہیں پائیدار طرز زندگی کو فروغ دیا جانا، شجرکاری، جنگل کی آگ اور آفات سے نمٹنا اور سرکولر معیشت۔ اس میٹنگ میں برازیل، چین، مصر، ایتھوپیا، انڈونیشیا، اسلامی جمہوریہ ایران، روسی وفاق، جمہوری جنوبی افریقہ اور متحدہ امارات سمیت برکس کے رکن ممالک حصہ لے رہے ہیں۔ آئندہ مردم شماری کی خاطر آبادی کے اندراج کی تیاری کے حصے کے طور پر جموں کشمیر کے برفان علاقوں میں ڈیجیٹل وسیلے سے ذاتی تفصیلات سے متعلق فارم بھرنے کا عمل آج سے شروع ہو گیا ہے اور یہ اس مہینے کی 31 تاریخ تک جاری رہے گا۔ ذاتی معلومات سے متعلق فارم بھرنے کی سہولت جموں کشمیر کے برفیلے علاقوں میں واقع 1115 گاؤں اور 3 میونسپلٹیوں کے باشندوں کے لیے دستیاب ہوگی۔ ان علاقوں کے افراد ڈیجیٹل وسیلے سے خود سے ذاتی معلومات سے متعلق فارم بھر کر اپنی تفصیلات درج کرا سکیں گے۔ ان علاقوں میں واقع میونسپلٹیوں میں اڑی، گلمرگ اور کشتواڑ شامل ہیں۔ اس عمل کے دوران تقریباً 40 سوالات پوچھے جائیں گے، جن میں لوگوں کی مکمل معلومات، بچوں کی تعداد، پیشہ اور دیگر امور شامل ہوں گے۔ اس فارم میں ذات سے متعلق معلومات بھی شامل کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں جموں کشمیر کے لیے تقریباً 40 زمروں کو نوٹیفائی کیا گیا ہے۔ مغربی بنگال کے بیربھوم ضلع میں تاراپیٹ پولیس اسٹیشن کے قریب ایک ہوٹل میں آج صبح سویرے آگ لگنے سے کم 5 افراد ہلاک ہو گئے جبکہ کئی دیگر زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق آگ سب سے پہلے ہوٹل کے استقبالیے میں لگی اور تیزی سے 4 منزلہ عمارت میں پھیل گئی۔ آگ لگنے کے وقت زیادہ تر مہمان سو رہے تھے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بہار کے لکھی سرائے ضلع میں ساون کے پوتر مہینے کے تیسرے پیر کو آج اشوک دھام مندر میں بھگدڑ کے ایک واقعے میں 7 خاتون عقید مندوں کی موت ہو گئی اور 10 سے زیادہ شدید طور سے زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد جل ابھیشیک کے لیے جمع ہوئی تھی۔ ہمارے